0: Och den ene klassikern efter den andra idag. Detta var Diana Ross med Chain Reaction.
1: Ja, vi ska på en måte få höra lite om en kedereaktion nå.
0: Ja, det har du rätt i.
1: Ja, vi kan ju börja med att säga god kväll till dig, Morten. God kväll.
2: God kväll eller god eftermiddag är vi kanske fortsatt.
1: Ja, det är ju en diskussion det där. Blir det kväll vid 18-tiden eller ja. Hvordan är det?
0: Ja. Men vi kan være runde i kanten nå, så kan du si kväll och jag kan si eftermiddag. Uansett, gratulerar med dagen som har vært, Morten.
2: Jo, tusen tack för det.
1: Hipp hurra, vad är det du feirer idag då?
2: Idag så feirer vi, det är väl, hoppas jag har fyllt 70 år för en stund tillbaka.
1: Ja.
2: Och så när vi passerar såpass så brukar vi de anledningarna vi kan för att fira lite grann då, vet du.
1: Ja, det är helt enig. Det är sånt det borde vara när man ska fira i 6 månaders tid och det är väl innanför det du drömmer med då.
2: Det är innanför det för att på själva bursdagen så fick jag av kona mi noe vi har snakket om veldig lenge, og det var nettopp overnatting og et døgn i tretopphyttene på utsida av Hortene.
1: Ah,
0: så spennende.
2: Og den innkasserer jeg i dag.
1: Oi, oi, oi, så deilig.
0: Ja, flott.
1: Fikk du den med kona di, eller er du der alene?
2: Vet du hva? Det er med kona mi.
1: Ja, Elisabeth.
2: Så det er Elisabeth, vet du.
0: Ja. Og der er
2: det vi sitter her og koser oss i tretoppene og har flott utsikt og ser på alt været som passerer.
1: Ja, ja. Å, så deilig.
0: Da vi inne på kjedereaksjonen. Det var det vi skulle fram til, for Elisabeth har vi jo vært venn med tidligere.
1: Elisabeth kjenner vi.
2: Ja, hun har vært litt frem på da, vet du, så hun har snakket med deg tidligere. Ja,
1: det veldig hyggelig, og da det jo ekstra koselig å bli kjent med deg også, Morten.
0: Ja,
1: og på toppen,
2: ja det var hyggelig å høre.
1: Ja, og på
2: toppen, det var hyggelig å bli kjent med dere også, og prate med dere.
1: I like måte. På toppen av det hele så er jo en tretopphytte litt av en naturopplevelse. Er det noe av det råeste du har opplevd, denne tretopphytta på Slettefjell?
2: Den er blant de fineste opplevelsene,
1: ja.
2: Fordi at når vi sitter her oppe så har vi god utsikt, og så er det naturen rett på utsida. Og det er jo, det ligger midt inne i skaven, men på kanten av et bratt fjell, så at vi har utsikt over fjorden videre innover. Ja. Og her er det fugler, ekorn som satt en meter fra oss og drakk vann av et havebord som var litt vått på utsida tidligere i dag.
1: Ja.
2: Og fugler som slåss om maten på fuglebrettet.
1: Ja, ikke sant.
2: Så her er det liv hele tiden, og rådyrene de så vi på veien inn.
1: Ja, det er rikt dyreliv.
0: Virkelig.
2: Og hvordan... Rikt dyreliv og fin, flott natur.
0: Ja. Og hva er på bordet og i glasset på fødselsdagsfeiringskvelden?
2: I glasset så er det jo bare brus, men på bordet så er det faktisk an, eller crispy duck.
0: Oi.
2: Som valgte å kjøpe oss litt ut av middagen i dag, og ikke lage den selv. Så vi har bare vært inne i Horten og hentet deilig crispy duck.
0: Ja, fantastisk.
1: Men, er det med sånn små pannekaker og sånn hoisinsaus og det deilige greiene der?
2: Ja, og vårløk og agurk og gullrot og det som er ordentlig godt.
1: Ja. Er det det du og Elisabeth pleier å bestille hvis dere skal bestille mat?
2: Nei, vet du hva, vi varierer en god del, men crispy duck er en av favorittene våre.
1: Ja, det skjønner jeg godt. Og det er deilig å ikke måtte lage det selv også, noen ganger.
2: Det er helt topp, og bare som en liten anekdote, første gang jeg noen gang smakte crispy duck, det er mange år siden i England, da var jeg på jobb sammen med en god engelsk kollega.
1: Ja.
2: Og da gikk vi på en restaurant og viste seg at det var faktisk restauranten som Margaret Thatcher også benyttet.
1: Nei. Oi!
2: Og der fikk jeg crispy duck for første gang, og da ble der og da ble det en favorittrett.
1: Ja, det skjønner jeg godt.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Ja.
0: Morten, alle vi som ikke har vært i en tretopphytte, kan du prøve å beskrive litt? Vibrerer det? Det blåser jo litt. Veier det opp i tretoppen der?
2: Den, ifølge de som har konstruert den, så skal den tåle 42 sekundmeter vind, og det er orkan.
0: Ja, da har du litt å gå på.
2: Og det står i brosjyret her at skaven rundt oss ligger flat før tretopphytta ligger nede på bakken.
1: Ja, det er flott.
2: Men det er jo, holdt å si, vi er vel en 15 meter over bakken, tenker jeg.
1: Mm.
2: Og så er den bygd i og forankret i en 3-4 store trær. Og så er det kort og godt 360 graders terrasse rundt selve hytta.
1: Oi.
2: Og her inne det kombinert stue-kjøkken med vedovn og gasskomfyr og kjøleskap og det som og et soverom med vinduer og utsikt til en stor del av naturen. Ja. Og så det en hems oppe med fem sengeplasser til.
1: Oi!
2: Med to deilige, nesten sånne sakkostoler, kan du si, og panoramautsikt utover fjorden og innover mot Sande og Drammen.
0: Oi, oi, oi, det ikke noe problem å kose seg der, Nei. Det skjønner vi.
1: Jeg hører at det plass til deg og meg også,
0: så ja, vi tar en tur kanskje over fjorden.
2: Ja, dere hjertelig velkommen.
0: Tusen takk for det, Morten. Nå må du og kona, Elisabeth, hygge dere i kveld. Nyt fødselsdagsfeiringen din, og tusen takk for at vi får lov å være venner med dere begge to, og så kanskje vi snakkes igjen en dag.
2: Ja, og tusen takk for at vi får lov å være med dere, og for et kjempeflott program.
0: Tusen takk.
2: Vi sender lyst opp sang. Hverdagen vår på ettermiddagen, hver eneste dag.
1: Åh, det var
0: takk
1: fint
0: skal sagt. Du ha. Ha det bra. Her kommer Emily Holt.

0: Ström, vidre Violetta, Kaisers Orkestra har vi hört.
1: Jag vill tro att Morten och Elisabeth får en god natt sövn uppe i Falkerede, hvor de är i en tretopphytte.
0: Ja, jag så bilder av den tretopphytta nu på nettsiden till Tretopphytter Oslofjord, och det var jammen i mig lite av ett byggverk.
1: Ja, det är klart det.
0: Hørtes flott ut.
1: Feira bursdagen sin.
0: Ja, gratulerer med dagen som var igen.
1: Ja, i januar.
0: Ja.
1: Deilig med 6 måneders feiring.
0: Ja, men det är väldigt fint. Ha fødselsdag, få en gave, och så benytter den efter ett cirka halvt år.
1: Smart.
0: Och då är det bara halvt år till bursdagen. Ja.
1: Yep. Ja, tänker du?
0: Ja, det händer. Okej, okay, då har vi lagt dagens vän bak oss för idag. Gläder oss till att få en ny en på måndag.
1: Klart det.
0: Och ska vidare till något jag tror många är intresserade av, nämligen hur vär i helgen blir, statsmeteorolog Siri Wiberg.
2: Ja, det är det helt säkert, och det blir lite skiftande. Fortsatt lite ustabilt vär många städer i Sør-Norge. På lördag så blir det atskillig lättare än det har varit. Lite varierande skydekke och perioder med sol, och så kan det fortsatt dukke upp en och annan regnbyge, och det är kanske störst chans för disse bygene i Trøndelag och på Østlandet, men fortsatt lite sommer många steder med över 20 grader. Och i Nord-Norge blir det också någon spredte regnbyger, men ellers opphold och perioder med sol och fortsatt sommerlig och fint och väldigt varmt i Øst-Finnmark antageligvis på lördag med runt 25 grader på det varmeste där, och Spitsbergen kan få lite regn särskilt i de sørlige områdene, och relativt varmt med omkring 10 grader.
0: Mm. Altså, det är dem så väl unt, men är det mot normalt?
2: Det är nog mot normalt, ja.
0: Ja, och vad är grunden till det då, att det speciellt i Östfinnmark blir så varmt nu?
2: Nej, det är vindriktningen som gör att det kommer upp varm kontinental luft från söröst, och med den vindriktningen som är fralandsvind så blir det ofta väldigt varmt i de områdena.
0: Ja. Men ingenting att det sticker in om Sør-Norge?
2: Ikke den varmen. Nå har det jo vært relativt varmt mange steder, særlig i Midt-Norge. Trøndelag har jo hatt rundt 25 grader i dagesvis, og det fortsetter jo med helt greie temperaturer også der, men her på Østlandet for eksempel så er det mer 16-17 grader og vind og torden og kraftig byger.
0: Ja, da, ja, vi får alt sammen, men det er periodvis, og det gjelder jo alle gjennom året. Men er det noe utsikt mot skikkelig stabil sommer for hele landet med det første?
2: Ikke noe stabil sommer, dessverre. Det ser nok ut at det blir, selv om det er litt bedring i Sør-Norge i helgen, så kommer det dette ustabile bygeværet tilbake neste uke. De som kanskje får det mest sommerlige er igjen nordlendingen, altså.
0: Ja, det er hyggelig for dem, det.
2: Ja, det er det.
0: Takk skal du ha, Siri Wiberg.
2: Vær så god.